0: Det er noget rekaneret, der laver jeg, der er kort nu, hvor jeg kan blive en anden. Og hun bliver den anden, der gør det, og der kan gå ud, kan I da i år, gå til et dag, kan jeg ikke gøre
1: noget. Ja, endda i det, der er jo net, du kan I jo, at kan jeg gå kræt, det er i god tid, der kan jeg lægge.
0: God tid, og det er, hvor jeg lytter, når kan jeg lægge, men der er her, når jeg kan tage, hvor jeg som bare kan lægge. Og det er bare den her, kan I lægge, så går og lave det tur, og jeg kunne lægge det, jeg kunne lægge det, den. At hvor jeg som bare kan lægge, kan I, der er, hvor jeg den, den er ikke det, der.
1: Ja, endda, der går den,
2: Kakutanawa.